de guerra presse non destruye, vos lo guarda. Yam, yam, gap, yam, ya. Yam, yam, gap, yam, ya. Ne culi, ne culi, ne culi.